0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut pengguna

0: Iya, acara Mauludan di mana?
1: Itu di dekat Juminten, Ah.
0: Itu teh arah mana? Juminten teh?
1: Yang Pak Buhalele jadi anu.
0: Oh.
1: Pas Juminten maatih, tapi maatih anu.
0: Oh, iya.